Și Durange la Dechiușele, Isoltă Sfâșiței, Jamaican, bam, bam. Ai și eu zis, să-ți mi-ți brac, să-ți țin, super hit-o-n page.